0: Καλό Κώστα Νικόλα. Κώστα Νικόλα. Κώστα Νικόλα.
1: Makinangaw kaninyo FM, mayat frequency siyam na hapadam 4.2 MHz o milah naging makinangaw, mayat aplikasi RTM Click.
2: Kaila kenangku, bandera Sabah na po nga minangan alanay sa ginamod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalu wati kabulaw apurak tamaragang bandera Sabah dit kumaysa winasay di Idris Echin sangulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1,600 na padam talo gisam 1,600 padam dua bandera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1,682 gisam 1,688. Damat bendera Sabah babaswagu na po nga pamitanan mantad bendera Sabah dit kumaysa dit ginuna katimpon ka padamanam tulan kasiyam 1,688.

Susi Jody Gada Kalabon nak kita ke rajam ke memporam ropat ke memporam ni mengamit ragi noti jadi pabukat kau pabalan kupaya logo-logo rugata orang-orang onda pinang kual ru lembaga industri kita Sabah kapom LIGS. Susuruh gata balu ngarigit onom ngaparam ni mengawasin sakilo gata kepingan rakalo in upgrade kasa apa ngarigit lu ngaparam apat ngawasin sakilo gata kepingan rakalo in upgrade karuo talu ngarigit siam ngaparam siam ngawasin sakilo gata kentalang grade kasa apa ngarigit lima ngaparam sa ngawasin sakilo gata kentalang grade karuo talu ngarigit tulu ngaparam onom ngawasin sakilo ni gata sekarap saringgit anam ngawasin sakilo saguluan gupayo logo-logo gata rorati anda pinang call ru LIGS. Ya gini susuruh gata balu ngarengi dan ngoparam ni mengawasin sakilo gata kapingan rakalo in upgrade kasa apat ngarengi tulung ngoparam apat ngawasin sakilo gata kapingan rakalo in upgrade karuo talung ngarengi siam ngoparam siam ngawasin sakilo gata kentalan grade kasa apat ngarengi lima ngoparam sa ngawasin sakilo gata kentalan grade karuo talung ngarengi tulung ngoparam anam ngawasin sakilo amnya gata sekarap saringgi anam ngawasin sakilo jadi pabukat kau ngai gini nyo ngangai logo-logo rugata undo pinengkual RU LIGS jadi paring kuadang atakau tojo risi.

Hai, oya Fizal Kiko, kami kaulihit takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa, rajam kasa, talo nga opor nga minit.